てのダンスライブエンターテインメントの原点にして頂点、バッドツアー伝説のコンサートがついに完全 DVD 化。特典映像として1987年の日本公演映像2曲を初収録。マイケル・ジャクソンバッド25周年記念版、3形態同時発売。